Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 28 mai 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă salutăm în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Vocea Türkiye. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 la Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Agenda Geoeconomică. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, începem cu cele mai notabile titluri ale zilei. SUA lansează noi atacuri asupra sudului Iranului. SUA reimpun sancțiuni împotriva expertei ONU Francesca Albanese. Iranul afirmă că uraniul nu figurează printre problemele negociate cu SUA. ONU avertizează că valul de căldură din Europa evidențiază criza climatică. SUA amenință Omanul din cauza planului Iranului privind taxele în strâmtoare Ormuz. Hamas confirmă uciderea lui Al-Avda, comandant al brigăzirului Al-Qassam în Gaza. SUA sancționează o autoritate iraniană din cauza taxelor din strâmtoarea Ormuz. SUA reintroduc sancțiunile împotriva raportoarei ONU. Urmează știrile. Statele Unite au efectuat noi atacuri iraniene asupra unei baze militare din sudul Iranului, potrivit unor rapoarte ale presei americane, citând

Un oficial american se afirmă că ținta reprezenta o amenințare pentru forțele americane și pentru traficul maritim din strâmtoarea Ormuz. Atacurile au loc în contextul în care președintele Donald Trump și-a exprimat frustrarea față de blocarea negocierilor privind încetarea războiului cu Iranul, avertizând că Washingtonul ar putea fi nevoit să ducă treaba la bun sfârșit dacă discuțiile eșuează. Statele Unite au reimpus sancțiuni împotriva raportoarei ONU Francesca Albanese după ce o curte de apel a ridicat interdicția anterioară asupra acestei măsuri. Albanese, raportorul ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, a criticat vehement războiul Israelului împotriva Gazei. Sancțiunile i-au blocat efectiv accesul la sistemele bancare globale. Iranul afirmă că stocul său de uraniu îmbogățit nu se află pe agenda negocierilor în curs cu SUA, respingând remarca președintelui Donald Trump, potrivit căreia materialul ar urma să fie distrus sau transferat la Washington. Teheranul a acuzat de asemenea SUA și Israelul că încă încearcă să răstoarne Republica Islamică prin alte mijloace. Secretarul executiv al Convenției Națiunilor Unite privind schimbările climatice a declarat că valul de căldură record din Europa de Vest reprezintă o amintire dură a crizei climatice provocate de combustibilii fosili pe fondul creșterii temperaturilor în întreaga Europa. Marea Britanie și Franța au înregistrat cele mai calde zile din istorie pentru luna mai, în timp ce India s-a confruntat cu călduri mortale și incendii de vegetație. Oficialul a avertizat că schimbările climatice provocate de om declanșează valuri de căldură mai frecvente și mai extreme și a făcut un apel la accelerarea eforturilor de renunțare la cărbune, petrol și gaze. Președintele Donald Trump a lansat o amenințare dură la adresa Omanului, transmițindu-i țării din Golf să se comporte adecvat sau se va confrunta cu un atac din partea SUA. Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer. Ei înțeleg asta, vor fi bine, a declarat miercuri președintele în cadrul unei ședințe de la Casa Albă. Nu este clar ce anume l-a determinat pe Trump să lanseze aceste acuzații la adresa țării. Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Omanul a servit anterior ca un mediator cheie între SUA și Iran, iar rapoarte recente au sugerat că acesta lucrează împreună cu Iranul pentru a stabili un sistem de taxare pentru navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz, o cerere cheie a Teheranului în cadrul negocierilor pentru oprirea războiului. O exclavă omaneză se află în vârful sudic al strâmtorii, direct peste calea navigabilă critică dinspre Iran. Trump a declarat că strâmtoarea reprezintă ape internaționale, nimeni nu o va controla, dar a susținut că SUA o vor supraveghea. Aceasta este o parte a negocierilor pe care le purtăm. Ei ar dori să o controleze. Nimeni nu o va controla, a spus el. Anterior, comentând stadiul negocierilor pentru încheierea războiului, Trump a declarat că nu este mulțumit de acesta, dar vom fi. Fie asta, fie va trebui doar să terminăm treaba. Iranul, a spus el, începe să ne ofere lucruri pe care trebuie să ni le ofere. Iranul este foarte hotărât, își dorește foarte mult să ajungă la un acord. Până acum nu au ajuns acolo, a spus el. Negociază pe terminate. Vom vedea ce se întâmplă. Poate că va trebui să ne întoarcem și să terminăm treaba. Poate că nu. În timp ce oficialii din SUA și din alte părți au fost precauți optimiști cu privire la perspectivele de finalizare a unui acord, s-au înmulțit întrebările legate de posibilitatea ca acesta să vizeze stocul de uraniu îmbogățit al Iranului. Întrebat dacă ar accepta posibilitatea ca China sau Rusia să preia materialul nuclear, Trump a spus nu, nu m-aș simți confortabil. Asta nu m-ar face să mă simt confortabil. Tensiunile regionale au culminat pe 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat atacuri surpriză asupra Iranului, determinând Teheranul să riposteze cu valuri de drone și rachete care au lovit ținte din întreaga regiune, în timp ce Teheranul a închis strâmtoarea Ormuz. O încetare a focului a intrat în vigoare la 8 aprilie prin medierea pakistaneză, dar discuțiile de la Islamabad nu au reușit să producă un acord de durată. Ulterior, Trump a prelungit armistițiul pe termen nelimitat

menținând în același timp o blocadă asupra navelor care călătoresc către sau dinspre porturile iraniene prin calea navigabilă strategică, afirmând periodic că un acord de pace este aproape.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Mișcarea Hamas a anunțat uciderea lui Mohamed Avda, o figură de rang înalt din cadrul aripii sale armate brigăzile Al-Qassam, în urma unui atac israelian în orașul Gaza. Într-un comunicat transmis miercuri, Hamas a precizat că Avda a fost ucis marți seara alături de soția sa și de cei doi fii ai lor într-un atac israelian care a vizat o clădire rezidențială. Grupul palestinian de rezistență l-a descris pe Avda drept un comandant de rang înalt al brigăzilor Al-Qassam și a afirmat că acesta a aparținut primei generații care a pus bazele operațiunilor armate și de rezistență. Anterior, în cursul zilei de miercuri, armata israeliană declarase că l-a ucis pe Avda într-un atac în nordul fâșiei Gaza, susținând că acesta fusese ales recent ca noul comandant al aripii armate a Hamas. De asemenea, presa israeliană a relatat speculații conform cărora Avda fusese numit în această funcție în urma uciderii recente a lui Izzaddin al-Haddad. Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva autorității iraniene pentru strâmtoarea Golfului Persic, acuzând-o că acționează ca un instrument de extorcare în subordinea grupului gărzilor revoluționare islamice prin obligarea navelor comerciale să plătească taxe pentru a putea traversa strâmtoarea Ormuz. Miercuri, instituția americană a precizat într-un comunicat că această entitate obligă navele să plătească taxe ilegitime și să furnizeze informații sensibile în schimbul liber treceri prin strâmtoare, fondurile colectate fiind redirecționate către Corpul Gărzilor Revoluționare. Cea mai recentă încercare a armatei iraniene de a extorca bani din comerțul maritim global este o dovadă că operațiunea Economic Fury a lăsat regimul cu o nevoie disperată de lichidități, a declarat secretarul Trezoreriei Scott Bessent. Trezoreria SUA a avertizat că orice persoană fizică sau juridică care cooperează cu această autoritate, inclusiv prin plata taxelor prin intermediul monedelor fiduciare, activelor digitale, compensărilor, schimburilor informale sau altor tipuri de plăți în natură, riscă să fie supusă sancțiunilor americane. Tensiunile regionale au escaladat după ce SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului în luna februarie. Teheranul a ripostat cu lovituri ce au vizat Israelul, precum și aliații SUA din regiunea Golfului, blocând totodată strâmtoarea Ormuz. Un acord de încetare a focului a intrat în vigoare la 8 aprilie prin medierea Pakistanului, fiind ulterior prelungit de președintele SUA, Donald Trump. Strâmtoarea Ormuz s-a aflat în centrul tensiunilor crescute încă de la începutul războiului dintre SUA, Israel și Iran, conflict care a perturbat fluxurile energetice regionale și a dus la creșterea prețurilor globale la petrol. Aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol tranzitează zilnic această strâmtoare, iar insecuritatea accentuată a majorat atât costurile de transport, cât și pe cele de asigurare a navelor. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Agenda Geoeconomică. Audiere plăcută!
2: Agenda geoeconomică.
1: Salutări, stimați ascultători! Bine ați venit la emisiunea Agenda Geoeconomică, unde discutăm despre ceea ce se află dincolo de granițe, despre strategia din spatele cifrelor și despre noua direcție economiei globale. Astăzi vom analiza nu doar ceea ce se întâmplă pe stadioane, ci și grupurile uriașe de capital care dețin actele de proprietate ale acestor stadioane și modul în care această structură de prioritate s-a transformat într-o adevărată tablă de șah a geoeconomiei globale. Fotbalul nu mai este doar un sport, ci a devenit un stag în căutarea puterii blânde de către state și o nouă clasă strategică de active văzută de fondurile de investiții drept un refugiu sigur. Tema ediției de astăzi este proprietatea multiplă asupra cluburilor și codurile geoeconomice ale acestui nou climat investițional.

În timp ce lumea fotbalului încearcă să-și vindece rănile pandemiei, pe scenă a apărut un nou salvator, proprietatea multiplă asupra cluburilor, adică grupurile MCO. Cluburile, slăbite financiar din cauza efectelor virusului, au început să fie absorbite unul câte unul în aceste rețele uriașe. În timp ce datele UEFA din 2022 vorbeau despre aproximativ 180 de cluburi, până la sfârșitul anului 2023 observăm că 325 de cluburi din întreaga lume au devenit parte a unei rețele gigantice în care proprietarii dețin participații și în alte cluburi. Aceasta nu este doar o creștere numerică, ci și o schimbare geografică și de clasă. Dacă odinioară cluburile erau deținute de bogați locali sau de asociații ale suporterilor, astăzi avem în față o elită globală formată din 120 de grupuri sau indivizi diferiți. Deși 31% dintre aceste cluburi se află în Europa, fenomenul s-a extins în toate cele 6 confederații FIFA. În special, retragerea investitorilor chinezi din operațiunile externe și înlocuirea lor cu fonduri nord-americane au transformat fotbalul într-o clasă de active identificabile pentru industria financiară. Dar la ce dimensiune a ajuns acest climat investițional? Cifrele sunt impresionante. Dacă în 2019 valoarea fuziunilor și achizițiilor din lumea fotbalului era de doar 240 de milioane de dolari, în 2022 aceasta a explodat la 5 miliarde de dolari, iar până la sfârșitul lui 2023 se estima că va depăși 10 miliarde de dolari. Iată exact centrul geoeconomiei. Unul dintre cei mai puternici actori ai acestei noi epoci este capitalul din golf. Așa cum subliniem frecvent în emisiunea Agenda Geoeconomică, statele care doresc să transforme bogăția resurselor naturale într-o zonă de influență globală folosesc terenurile de fotbal drept adevărate fortărețe diplomatice. Cel mai mare jucător în acest domeniu este City Football Group, finanțat și controlat de Emiratele Arabe Unite. Acesta deține un portofoliu de 12 cluburi. Succesul acestui model nu este doar financiar, ci și sportiv. În 2022, cluburile afiliate grupului Manchester City, Melbourne City, Mumbai City și Yokohama Marinos au devenit campioane în propriile ligi. Însă această medalie are și o față întunecată. Fondul public de investiții al Arabiei Saudite a intrat masiv în această ligă prin achiziționarea clubului Newcastle United, iar în doar 2 ani a integrat și cele 4 mari cluburi din propria țară, construind astfel a doua cea mai mare structură MCO din lume. Rețeaua de 6 cluburi centrată pe Paris Saint-Germain a Qatarului și grupurile de investiții din Bahrain participă și ele la această cursă. Exact cum discutam despre conceptul de inteligență artificială suverană, asistăm acum la o iere a investițiilor suverane în fotbal. Statele nu mai vor să controleze doar conductele energetice, ci și cea mai importantă arteră a culturii populare globale. Această dorință de control nu se limitează doar la Orientul Mijlociu. Vedem mișcări geoeconomice interesante și în interiorul Europei. Guvernul Ungariei, sub conducerea premierului Viktor Orban, a investit peste 55 de milioane de euro în cluburi, stadioane și academii din regiunile vorbitoare de maghiară, de la Croația până la Ucraina și de la Serbia până la România. Acesta este unul dintre cele mai concrete exemple ale folosirii sportului ca instrument de influență regională și diplomație culturală. Însă această creștere uriașă aduce cu sine și riscuri serioase. Instituțiile de reglementare se confruntă acum cu consecințele acestei expansiuni necontrolate. UEFA avertizează că acest model investițional poate amenința corectitudinea și integritatea competițiilor între cluburi. Riscul ca două cluburi cu același proprietar să se întâlnească pe teren poate umbri spiritul competițional care stă la baza sportului. Și mai important este riscul de contagiune financiară. Dacă proprietarul unui grup MCO uriaș intră într-o criză financiară, aceasta poate genera un efect de domino care să arunce un haos zeci de cluburi și mii de fotbaliști. Potrivit datelor UEFA, în cele 180 de cluburi din aceste rețele existau 6500 de jucători profesioniști, iar cercetările actuale arată că numărul lor se apropie de 12.000. Prăbușirea unui grup ar însemna datorii de transfer neplătite și mii de sportivi rămași fără loc de muncă.

0: Dar cât de încredere sunt acești investitori? În cadrul programului Agenda Geoeconomică trebuie să punem sub semnul întrebării și criteriile de adecvare. În trecut, structurile MCO create de persoane precum Eric Mao au fost implicate în scandaluri uriașe de meciuri trucate. Filiala letonă Noa Group a fost zguduită de sancțiuni pentru trucarea meciurilor, iar clubul german Werdingen a ajuns în pragul colapsului financiar. Faptul că Andy Pilley, care crease un portofoliu de cluburi în Anglia, Emiratele Arabe Unite și Africa de Sud, a fost condamnat în 2023 la 13 ani de închisoare pentru fraudă, scoate la lumină vidul de reglementare din acest sector. Climatul investițional pare momentan foarte apetisant, însă suporterii nu sunt mulțumiți de această situație. În Olanda, fanii clubului NAC Breda au protestat și au blocat tentativa de preluare de către City Football Group. La clubul danez Brøndby, liderii galeriei își exprimă îngrijorarea. Putem negocia cu actualii proprietari, dar cine va fi următorul? Pentru că grupurile își stabilesc strategiile de exit înainte chiar de a face investiția. Pentru ele, clubul nu este o moștenire comunitară, ci un activ care va fi vândut atunci când va veni momentul potrivit. Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care terenurile de fotbal s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Fotbalul nu mai înseamnă doar goluri. Este o combinație de transferuri energetice, manevre diplomatice și instrumente financiare derivate. Ascensiunea fenomenului MCO are potențialul de a face instituții tradiționale precum UEFA nefuncționale, dacă un grup restrâns de investitori începe să controleze cele mai mari cluburi ale Europei, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de federații, ci de aceste consorții. Așa cum vorbeam despre era nucleară digitală, și lumea sportului și-a creat propria putere nucleară și propriile riscuri. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică, realizată și prezentată la postul de radio TRT Vocea Turchie. În episoadele următoare vom continua să discutăm despre modul în care țara noastră poate face mișcări strategice în această cursă a economiei sportive globale, păstrându-și propriile valori. Salutării tuturor celor la care ajunge vocea noastră. Vă lăsăm cu speranța unui viitor în care tehnologia și capitalul să fie armonizate cu valorile etice. La revedere!
1: Agenda geoeconomică.

Astăzi este una dintre cele mai importante sărbători ale lumii musulmane, sărbătoarea sacrificiului Kurban Bayram. Profetul Avram a intrat în istoria umanității cu sacrificarea mielului trimis de Allah ca să nu-și sacrifice propriul fiu. Pentru noi, tradiția sacrificiului pentru a obține mila lui Allah este de mare importanță. O ovină sau o bovină se sacrifică în această zi sau în una dintre următoarele zile ale sărbătorii pentru iertarea păcatelor. Ritualul sacrificiului spune că după ce împart carne în trei părți egale, musulmanii trebuie să dea o parte celor săraci, a doua celor apropiați, iar a treia familiei. În timpul sărbătorii sacrificiului, tinerii îi vizitează pe adulții, copiii merg să colinde și primesc cadouri. În aceste zile sperăm ca conflictele, masacrele, dușmânia și ura peste tot în lume vor lua sfârșit cu prilejul sărbătorii.

Aici Vocea Turchie. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai notabile titluri ale zilei. SUA lansează noi atacuri asupra sudului Iranului. SUA reimpun sancțiuni împotriva expertei ONU Francesc Albaniz. Iranul afirmă că uraniul nu figurează printre problemele negociate cu SUA. ONU avertizează că valul de căldură din Europa evidențiază criza climatică. SUA amenință Omanul din cauza planului Iranului privind taxele în strâmtoarea Ormuz. Hamas confirmă uciderea lui Avda, comandant al brigăzilor Al-Qassam în Gaza. SUA sancționează autoritatea iraniană din cauza taxelor din strâmtoarea Ormuz. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12:00-12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 29 mai 2026, la în care a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchiei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vot-West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următoarele episoade ale programelor din culturul Bosniei și gusturile străzii. Urmează buletinul de știri.

buletin de știri. Președintele Erdogan a avut o discuție telefonică cu președintele Algeriei Tebune. Potrivit declarației publicate pe contul insocial al președinției Republicii Turcie, în cadrul discuției au fost abordate relațiile bilaterale dintre Turcia și Algeria, precum și evoluțiile regionale și globale. În cadrul discuției, președintele Erdogan a afirmat că se depune eforturi pentru

pentru a duce cooperarea dintre Turcia și Algeria la un nivel superior în toate domeniile, în special în comerț, energie și industria de apărare, și a subliniat că Turcia își va intensifica eforturile pentru a asigura pacea și stabilitatea în regiune și în lume. De asemenea, președintele Erdogan și-a felicitat omologul și poporul Algeriei cu ocazia sărbătorii sacrificiului. ONU include Israelul pe lista neagră pentru violențe sexuale împotriva palestinienilor. Conform mai multor relatări din presă, Organizația Națiunilor Unite a adăugat Israelul pe lista sa neagră a părților acuzate de comiterea de violențe sexuale în zonele de conflict în cadrul raportului anual al secretarului general privind violența sexuală asociată conflictelor. Serviciul Penitenciarelor din Israel se numără printre entitățile care urmează să fie incluse oficial pe listă pentru abuzuri împotriva palestinienilor, în timp ce alte câteva instituții israeliene au fost plasate sub un cadru de monitorizare în vederea unei eventuale includeri viitoare, a precizat joi sursele citate. Includerea pe listă survine pe fondul acumulării unui număr tot mai mare de probe strânse de organizații pentru drepturile omului, instituții media și investigatori ai ONU. Sute de mărturii ale deținuților palestinieni ținuți în Gaza, în Cisjordania ocupată și în închisorile din Israel au oferit relatări detaliate despre tortură și abuzuri sexuale în timpul arestării, interogatoriului și detenției. Luna trecută, experții ONU au declarat de asemenea că violența sexuală și de gen este folosită ca un instrument sistematic de control și opresiune împotriva palestinienilor aflați sub ocupație israeliană, avertizând că aceste acte pot constitui crime de război și crime împotriva umanității. Experții au precizat că abuzurile au loc în contexte multiple, inclusiv în timpul detenției, la punctele de control și în timpul razilor la domiciliu, implicând forțele israeliene și coloniștii ilegali. Lista neagră a ONU atrage consecințe reputaționale și diplomatice semnificative pentru părțile incluse. Raportul anual este prezentat în mod uzual statelor relevante înainte de publicare. În luna august anului trecut, raportul avertiza că Israelul ar putea fi adăugat pe lista părților suspectate de violențe sexuale în situații de conflict armat sau responsabile pentru aceasta. De asemenea, ONU a transmis că inspectorilor săi le-a fost refuzat accesul în facilitățile de detenție israeliene. Israelul a reacționat la includerea pe lista neagră a ONU prin ruperea oricărui contract cu șeful Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Ministerul de Externe al Israelului a numit includerea țării pe lista ONU privind violența sexuală ca fiind absurdă. Un purtător de cuvânt al lui Guterres a declarat că biroul acestuia are cunoștință de comentariile israeliene. Din partea noastră, ușa secretarului general rămâne deschisă, a declarat purtătorul de cuvânt Stefane Dujarric. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că țara sa va interzice accesul companiilor aeriene israeliene la locurile de aterizare, printre alte măsuri, și a amenințat că va lua măsuri împotriva umanului dacă acesta va contribui la impunerea unui sistem de taxare în strâmtoarea strategică Ormuz. Într-o postare de joi pe X, Bessent a spus că Washingtonul va interzice companiilor aeriene iraniene accesul la locurile de aterizare, realimentarea și vânzarea de bilete, fără a oferi detalii suplimentare. Doar un rezultat satisfăcător al negocierilor va pune capăt spiralei descendente, a avertizat el. Este dificil de spus dacă sau când Trump va semna un memorandum de înțelegere cu Iranul, spune Vance. Vicepreședintele SUA Vance a declarat reporterilor că Washingtonul nu a ajuns încă la un acord cu Iranul, dar că părțile sunt aproape, adăugând că SUA se află într-o poziție din care ar putea da o lovitură substanțială programului nuclear al Teheranului. Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord privind prelungirea armistițiului și ridicarea restricțiilor legate de transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz, în așteptarea aprobării președintelui american Donald Trump, au raportat numeroase surse media din SUA și Orientul Mijlociu.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Atacurile israeliene ucid cel puțin 15 persoane în sudul Libanului în timpul sărbătorii sacrificiului. Atacurile israeliene au ucis cel puțin 15 persoane, inclusiv copii, în sudul Libanului, pe fondul încălcărilor continue ale acordului de armistițiu. Printre victime se numără 3 persoane ucise într-un atac israelian asupra taberei de refugiați Al-Bas, lângă Tire, miercuri, în timp ce alte 37 de persoane au fost rănite în același atac, a anunțat joi Ministerul Sănătății din Liban. Rusia acuză Ucraina că blochează procesul de pace.

Ce ONU avertizează împotriva escaladării conflictului. Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Shoigu, a declarat că inițiativa de pace ruso-americană pentru Ucraina este blocată. Principalul obstacol în calea punerii sale în aplicare rămâne absența totală a voinței politice de pace din partea regimului de la Kiev și dorința sa constantă de escaladare, a declarat el joi la Forumul Internațional de Securitate. Shoigu a susținut că conducerea ucraineană se teme de o soluționare a conflictului, deoarece ar trebui să răspundă pentru consecințele politicilor sale, inclusiv pentru ceea ce el a descris ca fiind o criză demografică în țară. Racheta New Glenn a companiei Blue Origin a explodat pe rampa de lansare de la Cape Canaveral, Florida, potrivit presei americane. Am înregistrat o anomalie în timpul testului de aprindere de astăzi, a declarat compania într-un scurt comunicat publicat joi pe X, adăugând că tot personalul este în siguranță. Imaginile video de la incident arată fumul care iese de sub rachete înainte ca aceasta să ardă complet, transformându-se într-o minge de foc uriașă. Potrivit declarației publicate pe contul în social al președinției Republicii Turcie, în cadrul discuției Erdoğan-Tebune, au fost abordate relațiile bilaterale dintre Turcie și Algeria, precum și evoluțiile regionale și globale. Președintele Erdoğan și-a felicitat omologul și poporul Algeriei cu ocazia sărbătorii sacrificiului. Israelul vizează siturile de patrimoniu din Liban, încălcând armistițiul mediat de SUA. Autoritățile libaneze au condamnat atacurile israeliene din apropierea monumentelor istorice protejate de UNESCO, în timp ce Tel Avivul continuă să încalce armistițiul mediat de SUA. Noile bombardamente au provocat moartea cel puțin 28 de persoane și rănirea altor 42 în sudul țării. Ministrul Culturii, Ghassan Salame, a avut numeroase contacte cu omologii din întreaga lume și cu organizațiile internaționale relevante pentru a le atrage atenția asupra daunelor uriașe aduse siturilor arheologice și cartierelor de patrimoniu, a transmis joi Agenției Naționale de Presă. Oficialul a evidențiat situația orașului Antiktir și a castelului Beaufort din districtul Nabatie, subliniind că un număr mare dintre aceste obiective beneficiază de protecție sporită din partea UNESCO, ceea ce face imperativă punerea lor la adăpost de orice atac aerian sau de artilerie. De asemenea, premierul Nawaf Salam a declarat pe platforma X că nimic nu poate justifica atacurile în desfășurare asupra regiunilor Tir și Nabatieh, în distrugerea momentelor lor istorice. În ultimele zile, armata israeliană a emis ultimatumuri repetate pentru locuitorii orașului de coastă Tir și a lansat raiduri masive. Joi dimineață, forțele israeliene au avertizat că vor lovi o clădire din Tir, indicată pe o hartă ca fiind situată în imediată proximitate a zonei arheologice, la aproximativ 2 ore după avertisment. Imaginile obținute de agenția AFP au surprins o minge de foc și o coloană densă de fum în momentul în care rachetele au lovit perimetrul. Municipalitatea Arnon din sudul Libanului, unde se află istoricul castel Beaufort, a condamnat în cei mai ferm termen atacul care a vizat situl, atribuind responsabilitatea bombardamentelor israeliene și solicitând sprijin internațional pentru protejarea acestuia. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarele episoadele programelor Din cuptorul Bosniei și gusturile străzii. Audiere plăcută!

Cucerirea Istanbulului, 29 mai. Imperiul Otoman și-a realizat creșterea și consolidarea prin cucerirea teritoriilor bizantine. În urma cuceririlor, atât în Anatolia cât și în Rumelia, Bizanțul a fost transformat într-un oraș-stat format doar din Istanbul. În 1453, sultanul otoman, Sultan Mehmed, a văzut că controlul bizantin asupra Istanbulului reprezenta un pericol pentru securitatea statului otoman și a asediat Istanbulul cu o armată numeroasă. Tehnologia și tunurile folosite de armata otomană în timpul lungului asediu au permis cucerirea Istanbulului la 29 mai 1453. Istanbulul a devenit capitala otomanilor. Cucerirea Istanbulului, care a pus capăt evului mediu și a dat startul noii epoci, a afectat profund istoria lumii și a declanșat mișcările reformei și renașterii în Occident.

Preparatul despre care vrem să vă vorbim astăzi seamănă puțin la aspect cu faimosul doner, dar în realitate este ceva complet diferit. Cei care îl iubesc îl adoră pur și simplu. Mulți nici nu își pot imagina viața fără el, fiind de-a dreptul dependenți de gustul său. Pentru acest preparat național s-a scris chiar și un cântec. În emisiunea noastră Gusturile Străzii vrem să vă prezentăm o specialitate rapidă, dar incredibil de gustoasă a acestor meleaguri. Cocoreci este oaspetele ediției de astăzi. Mai întâi să explicăm ce este de fapt cocoreciul. Este un preparat realizat din intestine de ovine sau bovine. Pentru un gust desăvârșit, se preferă intestinele de miel de lapte. Desigur, când auzim cuvântul intestine, mulți dintre noi ar putea strâmba din nas. Însă nu trebuie să judecăm acest preparat înainte de a-l gusta. Suntem convinși că vi se va schimba părerea. Atât de iubit este acest preparat încât la începutul anilor 2000, în timpul negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, au apărut zvonuri că acesta ar putea fi interzis pe motiv că face parte din categoria organelor interne. Această veste a provocat un val uriaș de reacții în rândul publicului. Artistul nostru, Mirkelam, a devenit vocea întregului popor turc printr-un cântec dedicat special acestui preparat. Refrenul spune clar: cocoreci, fără tine nu se poate. În videoclipul piesei, deși se sugerează că țara a aderat la UE și acest deliciu stradal a fost interzis, solistul și prietenii săi continuă să consume cocoreci pe ascuns. Indiferent de statutul politic, pentru turci acest deliciu este o parte esențială a culturii la care este greu de renunțat. De altfel, în zilele noastre, cocoreciul este servit fără probleme în țări membre ale UE, precum Grecia sau Germania. Dar cum se prepară cocoreciul? După procesul riguros de curățare, pe o țepușă lungă se înfășoară mai întâi intestinele groase, bumbar, iar apoi cele subțiri, de nenumărate ori. Între straturi se așează din loc în loc fâșii subțiri de grăsime. Țepușele sunt speciale, ele se așează orizontal și se rotesc deasupra focului exact ca la doner, dar pe orizontală. După ce se gătește la foc mic, până când exteriorul devine crocant și rumenit, se taie felii și se mai prăjește puțin și se condimentează generos. Cele mai folosite mirodenii sunt chimionul, cimbrul și fulgii de ardei iute. Dacă doriți, îl puteți mânca direct pe farfurie, dar un adevărat pasionat de cocoreci îl va prefera întotdeauna ca sandviș, în miezul unei pâini calde și crocante. Abia aici începe adevăratul spectacol. Sub mâinile de bace ale maestrului bucătar, cocoreciul este tocat mărunt cu două cuțite mari. Bucățile sunt mărunțite rapid, oferind preparatului textura perfectă. Noi, hipnotizați de aromele îmbietoare, urmărim mișcările rapide ale cuțitelor și ascultăm ritmul acestora. Se servește de obicei cu roșii, verdeață, ardei sau murături, deși garnitura poate varia de la o regiune la alta. Nu există informații clare despre cum, când sau de către cine a fost inventat acest deliciu legendar. Astăzi, cocoreciul se consumă nu doar în Turcie, ci și în unele țări balcanice, cum ar fi Albania și Grecia. În greacă se numește cocoreții, termen care, potrivit lingviștilor, provine din cuvântul albanez cucureci. Se crede că acesta, din urmă, ar deriva din cuvintele slave precum cucuruza, care înseamnă știulete de porumb, datorită asemănării vizuale dintre un știulete și forma cocoreciului pe țepușă. Opinia generală este că acest preparat a ajuns în Izmir din Grecia în anii 70 și de acolo s-a răspândit în toată țara. Este adevărat că atunci a devenit un simbol al mâncării de stradă, însă sursele istorice arată că era cunoscut pe teritoriile turcești mult înainte de anii 70. Scriitorul Ömer Seyfettin, care s-a stins din viață în 1920, menționează cocoreciul în opera sa Misterele restaurantului, plasând acțiunea într-un local deținut de un grec din Atena. Mai mult, în cartea de bucate Gospodina Efkadini, publicată la Istanbul în 1883, în perioada otomană, există o rețetă clară prezentată sub titlul de cocoreci. Se pare că nu putem

putem oferi un răspuns definitiv la întrebările cine sau unde, dar un lucru este cert, este absolut delicios. Astfel de preparate sunt rodul unei geografii comune și al unui trecut istoric împletit. Important este să păstrăm aceste gusturi vii. Spunem și noi, cocoreci, fără tine nu se poate. Gusturile străzii.

În vitrina unei vechi patiserii, printre deserturile cu ciocolată și nuci, există un desert care atrage întotdeauna atenția prin înălțimea sa. Nu se remarcă prin culoare sau decor, ci prin volum. Stratul alb care se înalță deasupra unui pandișpan subțire pare să sfideze gravitația. Acesta este desertul numit champita sau tortul de bezea. La prima vedere pare simplu, dar lasă o impresie de neuitat. Champita nu este un desert care se mănâncă în picioare. Are nevoie de un moment, fie că este vorba de o scurtă pauză cu cafea, fie de o conversație lungă. În Bosnia, champita este preferat atunci când se dorește un desert ușor, dar totuși cu un gust puternic. Spre deosebire de multe deserturi, champita nu are mai multe straturi. Ceea ce îl face special este contrastul, un pandișpan subțire și ferm, peste care se ridică o spumă moale și pufoasă. Acest echilibru este cea mai importantă caracteristică a tortului de bezea. Stratul de jos trebuie să fie suficient de ferm pentru a susține întreaga structură. Se prepară din ouă, zahăr și făină. Se coace sub formă de strat subțire. Stratul de sus reprezintă caracterul șampitei. Albușul de ou combinat cu sirop de zahăr capătă o consistență densă, strălucitoare și voluminoasă. Acest amestec se întinde din belșug peste pandișpan și se taie în felii înalte. În unele variante, partea de sus este ușor rumenită sau presărată cu zahăr pudră. Rare ori se adaugă caramel sau ciocolată, dar varianta clasică este cea mai preferată. Există o istorie povestită în Sarajevo. O patiserie devine faimoasă datorită torturilor sale de bezea, mai înalte decât ale celorlalte. Se spune că oamenii veneau acolo doar să le vadă. Într-o zi, un tânăr comandă două torturi pentru a-și impresiona prietenii. Când deserturile sosesc, își dă seama de greșeala sa. Nu sunt doar mari, ci și destul de sățioase. Totuși nu renunță. Pe primul îl termină ușor, dar la al doilea ezită. Toată lumea se uită la el. După câteva încercări, zâmbește și spune: "Șampita nu se mănâncă pentru a concura, ci pentru a te bucura." De atunci, aceste cuvinte au devenit un memento povestit des în acea patiserie. Ingredientele necesare pentru prepararea desertului sunt: pentru pandișpan avem nevoie de 4 ouă, 4 linguri de zahăr, 4 linguri de făină, iar pentru cremă 4 albușuri de ou, 250 de grame de zahăr, 100 ml de apă. Mai întâi se prepară pandișpanul, se bat ouăle cu zahărul, apoi se adaugă făina, amestecul se toarnă într-o tavă și se coace până capătă o culoare aurie deschisă. Pentru cremă se prepară un sirop din zahăr și apă, în același timp se bat albușurile, siropul fierbinte se adaugă încet peste albușuri și se obține o spumă densă. Acest amestec se întinde peste pandișpanul răcit și se nivelează uniform. După ce s-a răcit, se taie în pătrate. Tăierea este importantă. Cuțitul trebuie să lase o urmă curată și uniformă, pentru că aspectul este partea integrantă a gustului.

vorbit despre un desert care demonstrează acum o structură simplă poate lăsa o impresie puternică. Champita nu încearcă să fie altceva, de aceea este de neuitat. Până la următoarea întâlnire, fie ca zilele voastre să fie ușoare ca spumă, dar pline de sens. Poftă bună!

Aici Vocea Türkiye. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. SUA vor restricționa drepturile de aterizare ale avioanelor iraniene și amenință cu sancțiuni împotriva Omanului dacă acesta se alăture sistemului de taxare din strâmtoarea Ormuz. Este dificil de spus dacă sau când Trump va semna un memorandum de înțelegere cu Iranul, spune Vance. Atacurile israeliene au ucis cel puțin 15 persoane în sudul Libanului în timpul sărbătorii sacrificiului. Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei Sergei Shoigu a declarat că inițiativa de pace ruso-americană pentru Ucraina este blocată. Racheta Blue Origin explodează pe rampa de lansare, un eșec pentru compania spațială a lui Jeff Bezos. Președintele Erdogan a avut o discuție telefonică cu președintele Algeriei Tebune. ONU include Israelul pe lista neagră pentru violențe sexuale împotriva palestinienilor. Israelul vizează siturile de patrimoniu din Liban, încălcând armistițiul mediat de SUA. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30, ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de radio West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!